ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه

في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

ما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح.

الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين

I'm going to go to the hospital.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

Wa ngalak ak jur yu nak jama xam ni ak jeuf ci tafsir yu ru dopp

0: ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09. Tay àllarba la dañ leen bàyyi kàddu gi rek, kenn ku ci ne yu ngay xool foo bëgg a doom rafet nga du ci ñu ànd ca yow UCAP 103.5. Asalaamaaleykum. Mbacke
1: moo ko fàttewoon, maa xam ci ne coupure bi mu xewee léegi suñ forage bii moom wax dëgg yàlla ndox manqué na moom. Xam naa xëy na nag bu kër yi waaye sama kër bopp la moom leer ma moom bi commencé coupure yeeg léegi ndox waaw maa ngi koy fàttali nag maanaam ki nga xam ne mooy forage bu fekkente ci ñoom nañ ci taxaw, bu fekkee ne itam ci forage ci coupure yi la ñu xam ne coupure waaye wax dëgg yàlla fi mu ne nii moom moom mu métti na loolu daal. Maanaam sama kër moom bi nga xamee ne kero ba coupure yi commencé léegi ba fi may wax yow nii tey sama kër amagul ndox waaw nañ ci dimbale bu baax a baax. Loolu waa ji wax rek mooy dëgg bi, maanaam dañuy jiital ñu xamut bàyyi ñu xam, waaye loolu moom dana fi jeex rek wallaahi daa suñ dana fi jeex. Maa ngi siyaare ñëpp ñaar ñëpp jàmm di ñaaral bàyyi tuuti rek fanu gudd ak wér géeram. Waxoon na ma wax joo xam ne ba ma ku ne ñaar su fex waaye bu sama xel demee rek day jàpp yàlla yàlla guddeel fanam. Jërëjëf
0: jërëjëf Waly Ousseck. 33 976 09 09 seen jotaay bi di li ñuy waxtaanee UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Asalaamaaleykum.
2: Aleykum salaam wa rahmatulah.
0: Daak ñuy ziar ba
2: am nañ retour moom ñu ngi lay siyaar bu baax.
0: Daak jërëjëf.
2: Di la ñaanal di rafet liggéey bi di la masaw ca ñu Cheikh Mouhamad Rafa ñu Cheikh Mamadou Touba di ñaan ñaag bi lootiwee suñu borom kattan bi suñu pape ndoxu naan yi mu ngi commencé manqué. Maa ngi dégg nga koy wax courant bi forage yi bëri moo leen di doxal bu taxawee 10000 rek am na yoo xam ne commencé wàcc. Kon coupure yi li mu mën a indi ci ay problème dafa bari nañ ci bàyyi xel. Ay mag danoo nekk ci kër yi am na ñoo xam ne seen i frigo ndug yente def ma ngay yàqu mënatu ñu liggéey moom daal nañ ci bàyyi xel nan wax nit ñi li am nan wax nit ñi nan jënd wax nit ñi li am ñu dimbale nit ñi. Metti na marché bi metti na lépp a seer buñ ci dolee ay coupure courant yi facture yi seer nga fay ba pare mënoo am courant day waar nañ dimbale nit ñi te wax nit ñi li am. Man nag li ma jàpp moo am ab xaalis moo fi amul xaalis moo amul ci dëkk mais nañ ko tax a wax ko nit ñi te wuti xaalis parce que lii xaalis moo ko mën a rewee. Ministre boo xam ne Barkileem xaalis amul taxaw na assemblée nationale wax xaalis amul nañ wax nit ñi li am nañ wuti xaalis lii xaalis moo ko mën a régler xaalis moo ko mën a régler ñu ngi tuub bu baax déggul mën naa am dinañ duggaat dafa am ñu taxaw di ma xaar mën naa am dinañ duggaat ci am.
0: 33 976 09 09 seen jotaay bi li ñuy waxtaanee ci rajo UCAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba. Tay àllarba la dañ leen bàyyi kàddu gi rek. Serigne Khadim Mbaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax démb moom sonal naa ko yendal naa ko fi Serigne Khadim Mbaye di jàpp ci liggéey bu baax. UCAP asalaamaaleykum.
3: aleykum asalaam wa rahmatullah. daa mel ne sama jëwriñ daa duggaat may barkeelu duggaat ma
0: ne da nga koo wax ñaar fukki at yu fàttiwut. Nee na am loo ko wax ñaar fukki at ci ginnaa fàttiwu ko.
3: Xam naa ko xam naa ko waaye loolu wala dëgg xam naa ko damay fàtte li ma doon wax ndax jamono yi daa mel ni accident yi dafa bari waat lool ndax li ma koy dégg ku ne jamono yi daa bari. Dama leen waxoon nañ ci góorgóorlu ñaari yaasi ñi nañ ko wut bii ñu ragge ko moto bi mbaa oto bi bi ci des ñu takk ko ci loolu moom yomb na te araamut comme yëfi séréer yële moom nangu wuñ koo def xam naa la muy yëfi séréer a tax xobi wu li ma leen di tourloo ci tali bi comme nangu wuñ ko moom lii moom araam na kenn ku ne wut ñaari yaasi benn bi nga jàmb ko sange ko moto bi mbaa oto bi bi ci des nga takk ko ci accident yi bari na te nit ñaa ngi ci faatu rek. yàlla nu yàlla booyal defal jàmm sëñ Cheikhoul sëñ Abdoulkadir yàlla na fi yàgg si wér.
0: Jërëjëf Baye Diouf soppi rajo bi Touba Mbossob bu njëkk UCAP FM 103.5 kàddu gi bawa ci ndaam 33 976 09 09 UCAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi bawa ci ndaam 103.5. Asalaamaaleykum. Simila.
4: Salaamaaleykum.
0: Aleykum salaam wa rahmatulah.
4: Affaire Mbaye.
0: Sëñ Baye Cheikh Mboup.
4: Mbaye yaa ngi am jàmm.
0: Ñu ngi sant kay.
4: Da nga yëngu yee.
0: Ñu ngi am jàmm bu baax.
4: Yàlla yàlla boole ni jàmm ñu def taw fiix.
0: Yàlla yàlla ko ñëpp rek.
4: Xam naa ñun waa jënd bi moom suñu télé bi jóge ci kii bi jëm si hôpital bi moom. Télé boobu moom yaakaar laa bi ci gars yi wax ak ñu ci war a def ñun ñu ciy dindi di tax. Yoon boobu moom ah.

0: mag bi boole yi dëj dëkk bi sell bi ñu yàq ak xaj dara war nañ ci wax te maa ngi talal loxo Baye Fall bi talal loxo cëpp ku muy dégg. Allo.
1: Waaw bisimilah ñu ngi lay dégg.
0: Waaw di talal loxo cëpp ku muy dégg boo ci mënee dara wala nga mënee dem ci di wax Baye Fall ñu dugal ci seen loxo surtout fii ñuy tuddee ministère bi ngay defaat wallaay ñu ngee too yónni sa doom mooy dem si jàkk mënuwoo génn ay trois séries ne maa ngi dem ci horaire dara jiitu dara gënt a farata yi lii te nit Tambay mënu ne Bakel nekk ñu fenn mënu ci nii xanaa pour ñu dëkk bi sell bi ñuy wax seetaan doomu aadama yi ñu duñ ko ak ci dawkat dañ seen del ba kenn ñi mënut leen génn man ne maa ngi ciy sàkku ndimbal di ko jooy nañ ko boole ci programme bii ñaan naa la it yow Pape Leye nga def ak émission boole ko ci waxtaan ci may dégg
1: nga maa ngi lay dégg waaw
0: waaw kon foofu rek laa maa ngi lay ñaanit nga def ko programme boole ko ci li ñuy waxtaan ci dëkk ñi def émission ba xam lu ñu wax ci sama wax ci jërëjëf
1: 33 976 09 09 ICAP rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaa ngi boo ci naam Dado Khalid Ibn Khabir 103.5 asalaamaaleykum.
2: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
2: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
2: Sapsala.
1: Mbake.
2: Maa def Mbaye soxna Salima Diop Touba Tindodi.
1: Waa kay Diop.
2: Ñu ngi ñëw tey.
1: D'accord Tindodi.
2: Yaa ngi ñu taxaw mu yàgg loolu sa ànd ak yow. Yaa ngi sëñ Mame Mor. Yaa ngi sa ànd ak waa rajo bi yëpp rek. Di sëñ bu baax rajo bi ak seen yéen ci Touba. Yal na ko yàlla mottali ñu fekk ñu ñëpp te ànd ak lu baax rek ngeen ciy wax lu rafet ak it baax a nag. Yàlla yàlla def ñëpp dégg ak toog Touba ca kanam yàgg te yomb rek mu di yëpp yàgg si yomb sàmm. Jërëjëf Mbaye.
1: Jërëjëf Diop. Jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 kaddu gaa ngi bawoo ci ndaam Daru Alioune bii di dañuy waxtaanee UCAP FM asalaamaaleykum.
3: Aleykum salaam wa rahmatulah.
1: Yaa ngi koy ziar ba.
3: Ak i Pape Serigne ñaari siyaar.
1: Yaa ngi koy li.
3: Mbaye yaa ngi ci jàmm.
1: Maa ngi sant kay li.
3: Alhamdulilah. Ñu ngi tey li ñuy jooy mooy ndox. Suñu robinet yi ñoo coupé de ñoo toj. Ñaari fan yëpp ba ñetti fan damaa xamul nag courant bi coupé la xam waaye dafa tëj dafa tëj complètement yenn kaw yokk ci pour ko am pompe daal kër gii mu sa sodde yi ñoo am pompe ñu bëri fi dañuy roote léegi nag ñun xawma ndax bu dee courant bi la ah courant moom yëpp a ngi koy jàmbat bu dee nag leneen la tamit ñu yor ndox mi nag ñu ci dimbale ndax am na jafe-jafe ñetti fan yi daal moom dafa nekk kar day xelli guddi waaye far bi sax xelliu far benn kon am nañ problème ndox nag wax dëgg yàlla ndox mi jafe-jafe biñ ci am moom wax dëgg yàlla man daal métti na daal ndax at mu jot ñu ne tabax nañ forage sàngam ñaari forage ñetti forage dañu ñeen fukki forage ak nangam nekk ci biir dëkk bii ñu am jafe-jafe ndox man jaaxal na te at mu jot ñu ngi koy jàmbat saa su ne ñu ngi koy jàmbat man damaa jàpp ne tey ndox mu neex mi nga xam ne bii moom lañ bëgg bu yàlla dogaloon tey gouvernement bi andil ñu ko ñuy fay ndox li ma mën a waar mooy ni ñuy sonne ci ndox duñ ko sonne ci ndox man jàpp naa loolu kon nañ ñu dimbale bilaay wu rasuli même bu fekkee ni nii dañuy andil ndox mu neex ñuy fay ndax fi ne xoolal fi ne ni Pape Serigne bëri na ñoo xam ne bii naanuñ ndox mii de mii di jóge ci robinet bii naanuñu ndox mu neex la ñuy jëndi te li ma mën a waar mooy li ñuy jënd ci ndox mu neex bu fekk ko ne tey dañu am ndox mu neex di ko fay bactir ba ñuy fay du ak si mukk gis ni ñu jëne ndox ndax kër goo ci seen tey ma ngay jënd ñaari bidon mbaa ñetti bidon wala mu dem ci sos yi wala mu dem ci yeneen ndox yi ci def di ko jënd dina am kon ndox mi nga xam ne gëne maanaam moom la ñuy fóote ak a toog bi itam bu ca boolee jafe encore mu ni su caa jot ba tey aw mitit am na xam na nag lu ma dégg démb ñu di ko wax naan sañu mun taxaa moom ko doon jot pour affaire andi ndox ko ma xaw ma nag nu mu demee man waaye bu fekkee ne maanaam loola mën naa yaatu te yomb nañ ñu dimbale li lay wërasool yi xaw ma nag courant bi coupé nag mën naa am ndax xëy na moom la waaye ñetti fan yi moom ñun am nañ problème ndox kon nag ñi nga xam ne bii ñoo yor ndox bi su fekkee ni du ndox

0: transport bi kenn xamul lu muy niru. Dama yaakaar ne bañ amee indépendance dañuy joxe mooy juróom-benn fukki at ak juróom ci ren bii yëpp war nañ ko wees. Yëpp war nañ ko ndax yi réew yi nga xam ne amanoon nañ ko woon ak ñoom réew yi wees nañ yii. Waaye ñun ba léegi nii ci jàmbat lañuy dëkk, jàmbat ci paj bi, jàmbat ci transport bi, jàmbat ci leneen loo xam ne daanaka rek kenn xamul lu. Ndax boo ko dee seet mbedd yii nga xam ne nii wëlbati nii di ci jaay luy lekk kenn contrôlé wu ko. Te dañ ko war a contrôlé teg ñi nga xam ñoo jor ci yoon teg ci yoon ndax luy lekk day dem ci biir. Ci biir lu ca dem lu na dugaaw génna. Kon nag maanaam la nga xam ne moom moo ci sës ay loi yoo xam ne nii képp koo xam def nga lu dul yoon ñu teg la ci yoon. Waaw lii mooy dëgg. Waaye jafe-jafe yi bari na. Hôpital yaa ngi nii mun ñoo fexe ba ay ambulance yu doy. Sapeur pompier ñu ngi leen di ko jàmbat ak yeneen ak yeneen. Man daal loo ci may dégg moom courant baa ngi nii. Dama ne la démb dim coupé man na juróom yoon timis nga def coupé. Tey yii 5h ci fajar la coupé ba 9h30 wala 9h lay doog am. Loolu day dafa doy waar te li ko waral lépp mooy benn secteur bi dongal. Bu fekk lu man ñaari secteur ñetti secteur ñoo fi nekk. Kon du demee nii baax na jërëjëf.
1: Jërëjëf ñëw sant ko ndégal la ñu doon bàyyi bi sa foofu ci ñaari pën xam naa dañuy jël benn mbokk rek ci téléphone bi tey yëkkati jotaay bi waxtu bi daa mel ne jot na IKB FM 33 976 09 09. Asalaamaaleykum.
2: Waaw sëñ Pape Seydou Mbaye.
1: Mbacke.
2: Si di Colobane Touba Bax Dade moo dugal.
1: Ok.
2: Waa numéro bi ku koy laaj rek mën nga koo jox bu ko neexee sax bu subaa bu soobee yàlla mën naa dem mairie bi bu soobee yàlla. Waaw di ko xamal ni maanaam dem naa ci sama service suñ jii bi bu yàgg mën na at wax ko ko dem ci chef mu woo chef du village bi chef du village am kum yabal mu ñëw mu ni ko wax wax am na depuis 2020 ba léegi penku Bax Dade benn lampe bu fii tàkk amu fi. Waaw xam nga am na loo xam ne moom ñun ñii di ay ndaw ñun ñoo ko man mais am na loo xam ne mag mënatu
1: ko. Waaw jox ko numéro.
2: Am na yoo xam ne mag rus na ko wax ñun ñii di ay ndaw ñun ñooy xool nu gox bi développé.
1: Yaa ngi may dégg.
2: Ah.
1: Yaa ngi may dégg.
2: Waaw maa ngi dégg waaw.
1: Jox ko numéro bi.
2: 77.
1: 77.
2: 212 29 16. 77 212 29 16. Bu ko neexee sax bu subaa bu soobee yàlla man fu ma nekkee mën na maa dem mairie bu soobee yàlla.
1: 29 16.
2: Waaw 77.
1: 212 29 16.
2: am na WhatsApp bu subaa bu neexee yàlla sax man dinaa wooxee dinaa dem ci mairie bi sax pour mu gën a leer bu soobee yàlla. Waaw jërë ngeen jëf sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen.
1: Jërëjëf bu fekkee numéro bi rëcc na la yore naa ko ba bu njëkk ko seen daam incha allah ma jox la ko. 33 976 09 09. IKAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi boo ci Ndaam Daara Waly Mouhamed Khabir. Kon mel ne waxtu mën na sëkk ñuy jaajëfal wote. Salaamaaleykum.
3: Maaleykum salaam.
1: Waaw kay
3: sëñ Pape Seydou Mbaye.
1: Maam Khadim.
3: Khadim ndawale woo
1: de. Yow ne woo ma ko.
3: Naka it waaw dinaa leen vidéo nga tagat ko.
1: Dafa yow ne woo ma ko.
3: Waay Pape Seydou.
1: Mbacke.
3: Maam la taxoon seen saalu mbacke daje def utul kuréel gi ñuy wax Maawa Ramaté ba ndëgg nii lan ci bëggoon dëgg-dëgg amul 100%. Ndax gis nga Paap li ñu togg ci ndox di ko tuwoo te dara warulu ko dul ñàkk matériel ak ñàkk ay moyens. Te ñun ñi nga xam ñoo dëkk ci dëkk bi sëñ bi faggu ñu ndox mi nga xamante ni tubarkàlla macha allah maanaam waroon na mën a dajale suñu suut defar ko ba yàqu-yàqu yi lépp mën a saafaraw. Nga xam nga Touba dañu toll ñaata million de maara ma ñoo fi ne ñaari équipe nan leen la mën a gérer. Ñaari équipe nan la mën a defaree lii fii ci Touba. Wax dëgg yàlla xaalis bi nga xamante ni ñun waa Touba ci kanam ñoo koy dajale. Waa Touba ci kanam ñun kilifa yi fa nekk ak kilifa yi Maawa Ramaté lu tax ñoom mun ñoo dajale seet bi nga xamante ni mooy matériel mooy manqué yi nga xamante ni mun na ci Maawa Ramaté. Ñu wax ni lii la ñu topp kooku def ko ca ba nga xamante ni liggéey dana mën a sotti bu dee laaj ay jël ay personnel sax weer wala ñaari weer lu nga dëkk bépp defar ko ba mu baax sax jar na ko bu dee matériel jar na ko. Waaye li ñuy togg ni muy tuuru la te xam nga ndox mu tuuru xam nga ni ab courant te courant xaalis te lépp suñu askan lay waaj. Te li ñu sëñ Touba terale wax dëgg yàlla ni muy yàqoo ku ne ku jàpp ni yàqutit naxa ti fait Maawa Ramaté ku def ni am na doole jox mën na ko ba diir nax nga sa bopp ndax kenn mën sa dégg benn budget bu ñu wootee Maawa Ramaté. Te ñun waa Touba ñun nga xam ñooy waa Touba ca kanam xaalis bi ñuy dajale fii kenn moomu ko parce soxla yi saalu bi sëñ Touba def moom moo tax mu jóg. Kon ñoom lan waxtaan ak ñoom waa Maawa bu ko defee ñun ñu seet li nga xamante ni moo gën a jekk seet ci ndox mi ñu def ko ndax li offor yore li Maawa Ramaté dafa dugg offor mooy forage. Buñ ci defee pompe yi mën a jox waa Touba ndox ñun buñ benn ko séddee bu mu jaar yoon ñun fàtti tour lan ñu def loo fu ab tour nekk danu fàtt incha allah bu nu amee carte

0: war a xamé li offer yor ak li ma war a mari ma war a man rek li mu yor man ci lay wax ne nan ñun waa Touba nan dajale mat xaalis bu ñu ko jox jubb ci matériel bi dind matériel bu ñu defaree li nga xamante ni mu ngi liggéey ñu waa ma wax ma foofu lay waxee nit ñi nag def na ci waa Touba di nga am jub waa mairie waa offer taxaw kii waa maw rahmati waxtaan ak kilifa yi ñu bokk seet bi nga xamante ni mooy defal li ñu defar Touba ndax lii di yàpp moom wax dëggal jéggu te ñaari équipe mun ñoo seet satisfaire Touba dafa yàpp te nangum ko def ay gox gox ki ñi nga xam dañ fay nekk di jàpp ci liggéey bi maanaam boo amul matériel boo jàppee da ngay mujj bàyyi rek nen waxtaan ñu seen bopp seetaan yi fi ñu xool ndax lii yàqu ba dem yàlla yàlla dool ñit jam.
1: Serigne Khadim Ndaw ñu sant ko kon moo doon mbokk mi ñu doon mujjeel tey ñu sant gërëm ñu woote ñeepp ñi bëggoon a woote mun ñoo dugg ñu ngi leen di jégalu ñi taamoon toog déglu amuñu seen fay ñu leen di jaajëfal di leen bàyyi ak programme UKAB FM. Pape Sayar Mbaye moo nekkoon ci addukaay beeg machine bi 77 619 33 20 mooy sama numéro 77 619 33 20 sujet bu am ngeen ko bëgg ñu waxtaane ko man ngeen ñu caawoo ñu leen di jaajëfal di leen bàyyi ak programme UKAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba ñu yend ak jàmm.
2: Fii ci Touba ak li ko wër comptoir commercial Medina Kabb Fall et Frère ñoo sanjafu liggéey bi ngir ngeen bañ a ñàkk dara lépp lu ngeen yitewoo ci ndawal fii la nekk suñu comptoir commercial moo xam ginaar yu mucc ay te doon qualité lool ñu topp ko toppatoo ko defar ko ba mu yàñ ngir seeni gan lu ngeen yitewoo ci ay fruit suñuy fruit ñëpp dañu naan ca qualité ba la bés tàq toujours waaye ñun ci qualité rek la ñuy dox rax si dool yi am nañu tàndarma de qualité tàndarma ju neex joo xam ni macha allah waaye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage ku ko ñam di nga dellu siwaat wut siwaat ko xool suñu boisson importée yi ak boisson locale bi loolu loo ci soxla Touba Madina Kabb Fall et Frère ñi ngi taxaw ci seen wet rawatina it ji lu ngeen yittewoo ci ndox ndoxu qualité nag ci jamonoy tàngoor ji ñu ne lépp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko moo xam diwlin la moo xam ceeb la ceebu basmati sax ñoo ko fi teewal sose nap ñoo ko fi teewal meewu l'écran ñoo ko fi teewal am nañu meewu ndox meewu sac meewu sachet lu ngeen yittewoo ci seen màggal lu ngeen yittewoo ci seen xew ñëw leen seet si ñu comptoir commercial Touba Madina Kabb Fall et Frère am nañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ca marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kabb Fall et Frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké yalla na fi yagg lool te and ak wër
3: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtaane
4: wajalilay maskani Touba ba misrak mi abijay khair manaba
5: Touba ci kanam képp kuy talibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi 5 million ngi nit ak genn wàll ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci dollee ñi màggal si wut xam ne murid yi luñ song daan ko Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalee 7000 francs kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéewal rek lay doon bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna kon ay ca murid liggéey baa ngoog bum laal suuf bu dee maxit wala wéev da ngay dugg fi ñuy fayee facture gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tagg reçu ci ñi koy jaay jërëjëfee borom Touba.
6: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati moom laal suuf ilaahu kalimatillahi al'ulya loolu dong muy liggéey bi
7: Touba ci kanam moo leen di may seen émission dañuy waxtaane
4: maskani Touba ba misrak mi abijay xayr manaba
8: assalaamualeykum mbokki bawol mbokki mbakke ak mbokki Touba expresso ñëwati na ci Touba ak 2000 francs rek nga am 20 gigas de internet palable 30 jours 2 gigas la wax tey defal gaaw te 115 rek du ko jàll ci ne 2000 am connexion bu ànd ak mbégte ci réseau bu baax bii expresso daal mooy Sénégal
7: moo leen di may seen émission
3: li ñuy waxtaane
9: assalaamualeykum.

0: fukki ala alarba fukki fan ak ben ci rabi husani bi wer rakki gam di ñentel wer ci atum jooni ak ñent témir ak ñent fuk ak juroom ñatt ci gada yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ak ñatt ci wéru septembre ci atum ñaari jooni ak ñaar fuk ak juroom ben fukki fan ak ben bokul ci limi fatti lim bo rafet la bi suba alarba bi li ñu ci tamu moy ku ci dalo li ñu ci teete nak watandiku moy ku ci watu wala ku ci taggo wala ku ci sangu wala ku ci foot ñaanu bis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga musal ma ci xam xam bu amul ndariñ allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa' allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa' aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne lolu modi kaddu yalla ya danañu ko jangat ci yow ci deug yalla namul di togn binde fi suratu ali imran aya temir ak juroom ñatt hadith bis bi jelef na ci abi hurayra yalla yalla gërem ko nabi sallallahu alayhi wa sallam rabbuna gor guy sol cholk ak jigen ak jigen guy sol cholk ak gor hadith bi abu daud netal nako ana bi hurayra radhiyallahu anhu qala la'ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ar-rajula yalbasu libsata al-mar'a wal mar'ata talbasu libsata ar-rajul rawahu abu daud waqtu bi li suba waqtu dana tabi 5h42 juromi waqtu yi tegal ñen fukki simi la ak ñaar isba 13h26 ben waqtu wu tegal ñaar fukki simi takusan 16h26 ñent waxtu yi tegal ñaar fuk simili ak joom ben timis 19h04 joom ñaari waxtu yi tegal ñent simili moy waxtu bi li ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuk ak joom ñaari kilo dina wañi ben simili soko fete sogu ñaar fuk ak joom ñaari kilo dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar timi ko ben simili jant bi dana fenk 6h57 joom ben waxtu yi tegal joom fuk simili ak joom ñaar diso 19h00 durom ñaari waxtu yo toftalul dara yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
3: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations

Hadiyatul la yuwadu di samadi.

0: ci ndigal ak ci kiriftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammed mourtada mbacke serigne salih mbacke ibnu serigne mourtada mbacke di directeur mbollem institut al azhar yi wa direction institut al azhar bu ndam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali elef yafa dan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko doore juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ci ben waxtu ci beccëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamne yeena faraan jange ak yeen ñi fa bëgg jange yeen ñi nga xamne tam seeni doom faraan jange ak yeen ñi bëgg seeni doom jange fa képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incité al azhar bu ndam ñu leen yeggal ne mbind mi dina tamali altine fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañuy bindu liko doore juroom ñent wax ba 13h ti ben waxtu ci beccëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamne bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi oustaz abdou ne communiqué bi jërë ngeen jëf
1: ñeemal bi ni dulli xali ya sana zindu sala tan wa sala ñeemal bi ni dulli xali

0: wala fukki weer ñu tàggat la nga am sa métier amal sa bopp njëriñ ak sa njaboot bopp. Waaw lu ci mel ne solaire wala installation bâtiment plomberie yéen ñi nga xam ne da ngeen di am BFM mën ngeen faa defit BT électronique wala BT électrotechnique wala froid ak climatisation. Mbokk yi centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma seen diplôme ay diplôme d' état la waaw diplôme état bi la ñuy joxe mbokk yi mbind mi nag tàmbali na te place yi danu koy yemale mbokk yi. Mën ngeen a woote ci numéro yi 77 596 79 86 wala 77 846 66 48. Centre de formation professionnelle Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma mbokk yi dal Cheikhoul Khadim bo duggee mesere ci sa càmmoñ xëyi ndaw ñi seen yitte la pour un métier d' avenir ngalaway jokkool ak centre de formation Serigne Abdoul Fattah Mbacké Gaynde Fatma.
1: يسر لهم بلسي تعسرا
0: بكي مكتبتو سيرين ساليو مكي نيغي في تي توبا تالي جوغو كبي كير سيرين عبد الله جهاتي جاكارو اك كير سيرين احمد مختار ديغنتي بوك دوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو ليب لو ييتو تي باغاس مبريت يوبل جوليت بكي جابالينا تي بارام سين ديورين دي سيرين عبد الله جهاتي فوكو سين موي ديم تي باغاس مبريت اك يوبل جوليت تي لي يامو ak bagage yu raar te méngoo ak jamono mbokk yi. Alquranul Karim mbind mu rafet ak moolin bu mucc ayib kamilu Timusi bi kamilu Serigne Amy Dundo kamilu Serigne Abdoulahat moom Serigne Soinbu kamilu Serigne Yalaji Diakhaté kamilu Serigne Yalaji Mbacké kamilu Daru Minam kamilu Serigne Afe Bousso kamilu Serigne Malik Sy kamilu Serigne Fallou Mbacké ñetti xaj juróom ñaari xaj juróom benn xaj fukki xaj ba fanweeri xaj mbokk yi. Am nañ Mariam Khat Samia ak Yasin diwanu Khassida ba nunu ko xel Daru Minam Khasayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alaji Mbacké diwanu Serigne Amsatu Mbacké Téré Jambaru l'Islam di di Serigne Abdourahman Mbacké. Da nga bëgg a gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar-jaaru Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul am nañ téere Rawdu Rayahin téere Serigne Soin bu Thiaw téere Bay Mbaye Gueye Sylla di wax ci mboor ak téere Serigne Soin bu Kebe boo bindee ba noppi moo xam alquran wala xasida boo ñëwee ñu mooloon la ko Sidiada ak Kaala ak Laxasaay Aliwo dollu kuréel dollu xasida am nañ ay pliant yu neex a dallo valise ak gaalu dongo yi yéen ñi jàng école moo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab am nañ ay fourniture scolaire wàllu son nag mbokk yi ak archive amuñu ci morom songu démb ak tey waxtaanu Serigne Sambay tomb Serigne Touba yi MP3 CD clé USB maktabatu Serigne Saliou Mbacké dañuy jëfandikoo mbokk yi jumtukaay yi xarale yi waaw dañuy plastifié dañuy imprimé dañuy photocopier dañuy scanner lépp loo yittewoo ci jumtukaay yi xarale yi mbokk yi jàppandina ca barab bi xet bu neex nag ba nunu ko xel parfum yu raar parfum pomme ak huile xeetu curaay yépp nag am na fa liman faso houde ak curaay yi nga xam ne moom la Serigne si di jëfandikoo mbokk yi lem pur habatu sawda tandarma samsam maktabatu Serigne Saliou Mbacké ku wax bagage su mbirit yóbbalu julit wax sañse waaw chemise alaaj yi abaya jàllaabe baylaat wala Serigne Soinbu turki njaareem wala turki dara manto laafa mbaxana Serigne Abdoulahat bone carré bone fas koppati turu cara seeni maxtu nag mbokk yi rafet na raar na dëgër na maxtu mbegare maxtu der ak bépp xeetu maxtu boo yittewu kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalabaan kukku baxlin ba ci kurus électronique ak ay dàll yu rafet original marocain mokasin dàll turki dàll ngaay marakis double talon ba ci ay lunette photogré jàppandi na ak ay montre yu rafet te mburitu lool ak jaaro xaalis mbokk yi ak laxasa yu mburit da nga umra ba wañeeku bëgg sëricë ba nga siyaare si bëgg yóbbal nga la jàllal ci librairie Serigne Saliou Mbacké ñu ngi fii ci Touba tali jugo kebe kër Serigne Abdoulahi Diakhaté jàkkaarloo ak kër Serigne Ahmadou Makhtar diggante mag juma ji di ñaari téeméeri meter ak juróom fu barab bi set na sell na bagage yi yees na boo ñëwee ñu dalal la jox la café nga naan laaj la say yitte mbokk yi ay xale yu sawar am taalibe Serigne Ahmadou Fall ci jumtukaay yu xarale yi Serigne Khadim Diakhaté ak Serigne Abdoul Khoudos jokkoolog ñoom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokkoog seen jëriñ yi di Serigne Abdoulahat Diakhaté ci taalibe gi ak yitte ju kawe gi mbokk yi jokkale nag moom ci 77 254 54 16 mbokk yi maktubatu Serigne Saliou Mbacké ñoo leen di ñaanal jàmm ak xéwal
1: na jaag abduka alqadim za salah musalliman ala muzazil ghulam.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صدر الله لا إله إلا الله صدر الله لا إله إلا الله

الله أكبر.

ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.

تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.

صبحا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة

العالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا

حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر.

0: خيباري
1: يكاب فم خيباري
2: فارسي هندي.
3: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len diam ci radio Ikab radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digu ba ci gi le gëna fess ci xibaar yi ndoxum Touba lañ doon waxtane fuñ ci tollu ginaa biñu wéto magawi mu doon réunion d'évaluation bu cadre de concertation bi ñoko doon amal sous préfet ko woté wo baytam ci tiwayu directeur général lu ko offor dana ci del seen mu gën yaato ci bi jotaay xibaar yi Touba ci karam dalana lu tollu ci juroomi jundé ay lampe ngir rek lu jëm walu clairayu dekk bi lo nak kilifa yi ko jité del sa nañ ci walu ko liggey bobé ak la ci sen dou dañ ko gëna yaatal ci bi jotaay xibaar yi école di waju ko bi sona jet di wajal mom itam mbayum école yak set sal gi lol nak tax équipe mobile bi nga xamni ko ñom lañu denk liggey bi tambali nañu ko modu kan gisé nak kilifa yi da ngeen téwlu lañ ci jotta fessel ci bi jotaay xibaar yi lay doon mbokki di dañu ci bolu jëm ci walu ko ñaak kum ndox mu jëmono ji ñu bari ci dekk bi mom lañu jankontel Mustafa Ndjay def ci geussu bu yaat am ñu ci jotta waxtaanal da ngeen ko téwlu ci jotaay xibaar yi lay doon magalu mbacke kadior ci diko wadjal CLT bu di comité local développement ba amal nañu ko kilifa yi jël ci ay cadre yëkëti ko ci da ngeen téwlu lañ ci jotta fessel mar bu jappandé ci ngaruk serigne mamour ko mi amal fofu li ci Espagne li ci yene kay mo fassene ke man jotaay business tout ñu dikën ci forum patch ki dem sop na sun borom
1: UKB FM xibaari
2: passé andaay
3: pap sayer mbaye farewo ci addu kay beug machine bi yenaskane ci deglu radio ikap 103.5 di temer ak ñett yu tomb juroom

0: dañuy ay contractuel leen ci maire bi, loolu moom dañ ko yokk wante duñ ko wàññi. Am na yi yoo xam ne ni dégg nañ ko fi, yooyu danañ ko càmbar ba xool nuñ koy adossé ci li nga xam ne moom lañ jotoon a am pour mën a gën a am résultat bu baax. Bu dee ci comité d' organisation bi nag, ñoom dañuy sant ndax daanaka bu màggal jotee lu nit manqué rek ñoom nga koy séentoo, kon nag lu ci de nit di def day mel ne ñoom nga koy dimbalee. Kon nag ci turu njiital Seigne Ousmane, ci turu Cheikh Mohamadoul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir, ñi nga xam ne ni ñoo ñu dénk commission hydraulique bi ci wàllu comité d' organisation bi, dañuy sant baax ci amélioration bi nga xam ne moom lañuy def. Yaakaar naa Seigne Mourtala ci biir réunion wax ne leen ko ci satisfaction bi nga xam ne am na ko, ndax moom lépp lu fi ñëw rek comme jumtuwaay daanaka lu ci bari ci loxo moom mooy def dispersing bi. Bu fekkee ne nag am na ci satisfaction boo xam ne daawu ko am ci ci njëkk ba réitéré ko, kon dafa mel ne lañ doon liggéey ci at yee yëpp mi ngi ci. Wante nag ñaari at yi dañoo jot plan d' action boo xam ne dañ ko bëggut a wàcc, diagnostic bi amoon na depuis un an ci gannaaw, loolu la ñuy topp di ko suivre, lépp lu ci manqueoon ñu renforcé ko. Dafa fekk ne nag am na ci loo xam ne nii léeg-léeg faaw mu am, ndax forage bi nga réalisé ren bu la produire 50% de satisfaction déwén nga ci mën a am la àgg 80%, parce que liy doog a àgg baaxatug la nga xam ne nii dem nga ba gën ko xam la ca gën a yaatal mën ko gën a yaatal. Li ci problème réseau, li ci problème yépp laal incha allah maire yi moom li ko ci war dana ko def. Comité d' organisation mi ngi leen gunge ci loolu. Njàngat mi faaw ñu am rapport yépp, ndax ñun dèjà defaguñ suñu réunion d' évaluation. Buñ ko defee ba njàmbat yépp génn danañ ko xam, dañ ciy liggéey parce que dañu am bras technique. Bras technique mooy effort am structure yi nga xam ne ak sous préfet li fi daan ñëw fan la gën a jafe, fan la gën a tar, ñoom ci loolu nañ leen di soññe. Bu ko defee liñ ci soxla na comité d' organisation gunge leen incha allah, loolu moom dañ leen ciy gunge ci ndax am na ci yoo xam démarche yoo xam léeg-léeg faaw ca kaw nga koy lijjanteel. Bu boobaa nag yooyu yëpp danañ leen ci gunge. Ak it liñ taataan ci population bi, buñ defee réunion d' évaluation bu laal njàngat giñ indi ci population bi danañ ci xool ban boor DG it en général lu mu ci jël comme mesure danañ ko wax ñu partagé ko, xool ci ba xam lan moo ci war a yokk, lu ci war a joyante ñu joyante ko ba lañ ca àgg. Boobaa yaakaar naa danañ ci mën a gën am satisfaction.
1: KFM xibaar yu dëggu téwéer.
2: Ci téeméer ñett yu tomb juróom ngeen dégloo ICAM rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba. Loolu doon ndaje mu ñu ko doon amal ngir def taxaw seetlu ci ndox meeg fuñ ci toll ci wàllu màggal geek, noonu ñu ko doon dundee. Ndox moomee sax ca la ñuy desandi jamono ji ñuy àddoo bëri na ci ay gox yu ñàkk nañu ko lool. Loolu nag tax Moustapha Ndiaye am na ñenn ñu mu ca jot a waxtaanal ñu teewlu lan ca tentu.
3: Maa moo tuddee Sirage Lune ci Fatou Mbousse bi nii raay bi nii boori Thiel Mame Kalim Mack ñun foofu moo wax dëgg yàlla amuñu ndox. Sën rëbi ne bu mu tëjee yàgga trop daf fii tufiri courant yi commencé ba fii ma waxee yoo ne amuñu ndox. En même temps itam màggal moom bu jugsee une semaine dootu ñu am ndox ba deux semaines après ñu doog a amal sunu rëbi doog xeliwaat. Màggal surtout màggal ren gii moom daanaka man sama oto laay xëy di roote moom lay bokk roote chaque jour. Ba tey ci suba ñii damaa war sama oto laa roote semaine bële ba fii ma waxee ne sama rëbi ne toqul guddi sax xeli wu guddi sax day tëj dañuy rootaani. Même kër yi ma dena loon yëpp dañoo tëj mooy monsieur bi ni jéggi raay bi dafay maa ngi ndox bare na trop day faral di coupé lu bëree bari. Màggal tubaa mu waxaay wuñ ko màggal moom bu desee semaine moom noppet nañu am ndox moom ba màggal gi wees xëy roote rek daanaka ñun ñi daal ñooy xëy jigéen ñi liñ mën a yenu lañ ñenu bu ñu xëyee duyee bi doon ci kër yi am ndox bassin yi buñ ko wàccee bala maa xëy tàllooto bi dem jëli leen andi leen su mu wàccee bëccëg gi bala maa gonte ji demaat jëli ndox andiwaat kër moom ndox lañ ko dund. Ñu dimbale woon ci loolu moom mooy man xelli guddi sax buñ ko ne xelli sax moom mu tane mais duñ xelli guddi duñu xelli bëccëg vraiment.
4: Ñu ngi ko dund bu baax a baax loolu moom yaatu na trop tubaa ñun ñii defi ñu machine lañ yor. Machine buñ soxlaa ndox ci robinet bi dañuy taal machine te machine bi parfois sax léegi dañ koy taal du manqué dara du nekk ci tewoo yi mu mën a léeg-léeg bu tewoo yi amee ndox nag moom boo taalee machine bi da nga mën a duy say bidon ci robinet bi. Mais bu dul loolu depuis màggal ba léegi nga ñëw rek ubbi robinet bi mu xeele normal amul te ñun maa ngi dëkk nii pëncëm baaxte mii fi laa dëkk. Waaye robinet yi moom depuis màggal ba léegi avant màggal ba léegi kàkk lay def kàkk machine bi daal lañuy taal parfois léeg-léeg mu am yooyu am ndox nga taal machine bi mën a duy say bidon yi ngay jigéen ñi toog ak yooyu. Waaye ndox moom fi mis ñi koy manqué tubaa bare na trop wax dëgg yàlla. Mettre rek comme ñu mun moom étaalu bi leen njàmbat lu bari warul dañuy muñ rek waaye mettre na trop.
5: Ndox mi de deux fois moom léeg-léeg lu bëri yi taxaw ndax courant bi lay àndal te courant bi day faral di manqué. Courant bi moom depuis ba ñu màggalee léegi daanaka guddi gu ne dana manqué moom am diir boo xam ne ñaari waxtu ñetti waxtu mu taxaw balaa bëtt seet nag dana tàkkaat ci diggante bi waaye moom daanaka suur bu ne moom dana dana manki wo ci côté ari bari sujet man bobu la dekk waye wax deug yalla mom courant bi dal mom mo karaj karaj ji mom mo bari courant bi mom mo yobbu do bu taxawé rek deux fois ndox mi tadi taxaw ci yagge rek ndox mi taxaw
3: fekk ci travaux yi wala ban lañ wax né courant bi la mom normalement war nañu mëna am lu melni ay goob yu mak yo xéni sa bu courant coupé mo mëna doxal ci bi wa ila forage lan lay jarign mom warna am sëtto ci kaw sëtto bi normalement bu courant bi digënté mi ñu coupé warna mëna servir ba kéro courant di amane mu continue wat du yaan bandam mu fess aye dama jappal nak da xare lenen la yaaka dan parce que itam ñun biñu télé ñak courant ñun mom daru manan mo courant bu coupé wuton jamono courant bari wuton limi coupé mais dañuy ñak ndox parce que magal courant dañuy ñak courant mais dañuy ñak ndox lool dal mais problème mo problème ndox dal lañu aw nak num fa démé non buñ ci may dimbalé té yalla taxal ñu dimbalé ci ndax won na Serigne Touba magal ki da ngay xey di rot ca dent bi ngay rot man dé magal ba magal gi jax solo mo mbub rot la faré wo une semaine nak da na ko def une semaine buñ magalé par une semaine ndox mi ñëwaat mais tay rend yi dem na ñaari semaine ba ñett semaine ndox do gi ñëwaat fintol bañ coupé ak légui ni man na ñett semaine sama robinet mom du tok goudi sax fintol ni ba tay jé ba tay suba ci mom du tok courant ak ñak courant ci am na du tok ñun daru manan fi tay bi jégg ay ni non lay démé
6: UKBFM fi ci Touba ndam
2: demé rek ñett yu tom bu juroom Touba ci kanam dal lo nonu u juroomi jooni lamp yenen yo xamne kon indi nañu ko lañ ci jubul rek moy dekk bi ak lu gëna jappandal walu ko leray gi Serigne Abdou Fattah gi bokku ci jooriñ je lamu ci jot leral ci lamp yoy ñu tawlu ko
7: leral liggey bi nga xamne tay motax ñu dajé fi ci juma ji ci ndegelu Serigne Abibou mi nga xamne moy jeewriñu Touba ci kanam ak bolem ñi ko andal Serigne Abdou Lahad ta ngant téré leen sé téw tay ji ni mu jëm nak ci liggéey bu am solo bi nga xamné Touba ci kanam yag na ci jëm ci léral dëkk bi ginnaw biñ ci amé ndigalu Cheikh Mohamedul Muntaka ci atum 2018 ñu tambali won ko 2019 di fi indi ay lamp bob ak légui diko def ci dëkk bi ba gis ngeen jariñ li mu jur tay ji nak yalla dogal tombek le 20 septembre 2026 ñu wara jot juroom ñaarelu commande bo xamne Touba ci kanam commandé nako bitim rew ci ay lamp mu ñew fi ci Touba ñu installé ko xam ngeen ne nga ni fi daaw taxawon nañ fi réceptionné 6ème commande juroom bennel bi biñ ko réceptionné ba installé ko mo yobbo limu lamp yi ci 24960 mo ñaar fukki jooni ak ñent jooni ak juroom ñent témer juroom ben fukk ren ji ñi ngi taxaw ni ci 7ème commande bi ci juroom ñaarel bi wara jot juroomi jooni lamp bu fekk sé li jallon day nek 29960 ta moy fanweri jooni lamp yu manki ñen fukk lim bobu nak kon mom lañuy fassiyene jot tay ji ni mu nek nak lamp bo xamne niñ ko baxo xame Touba ci kanam maîtriser na type de lamp bi ndax équipe bi nga xamne ñom la Touba ci kanam denk walu gogou te Serigne Kharim Dieng mi jité len ñu tollu ci équipe bu juroom ñet nit Touba ci kanam fagul len bép xétu jumtu way bu tax ñu man di taxaw lamp yi ak diko installer am ay superviseur technicien yu qualifié ci wette gogou waye diko and tamit ak wa Sénégalais ndax ci seen aval lañuy liggéey waye duñu faté ben yoon commune bu Touba bi nga xamné éclairage public domaine de compétence am la bako Touba ci kanam tambulé li ci tambuli wona wax ak ñom di ci fiaré bu baax Serigne Moustapha Lo mi nga xamné mom mo yor commission bobu té liggéey bi sa su tambulé da koy and ak Touba ci kanam ndax it ñom seeni membre d'équipage sax dañuy ñëw di jappalé Touba ci kanam ci liggéey bi lool nak taxna ba tay ji kon ñuy am bekté ci réceptionné 7ème commande bi tollu ci 5000 lamp bu ko defé mu nek 29960 qualité lamp bobu nga xamné mom la Touba ci kanam di commander tañu yag ko wax moy lamp biñuy woy COB moy modelu lamp bi nga xamné coque bi aluminium lay don muy peser 4 kg 100 ñu def ci ñaari pile ay pile LED yo xamné lumière Sony la waye mu am driver Philips bu nek ci bir am tamit luñuy wax photocell moy appareil bi nga xamné moy tax lamp bi di tal bopam ak di fay bopam kon bepp xépp xérinteef bi tax lamp bi mëna dox def nañ ko ci waye mu am leneen lo xamne lu mata bayyi xel la moy lamp yi nit man na gis lamp bi rek dem jënd bu nu mel bu fekke dafa bëggu lamp wala mu japp mu considérer ko rek comme lamp yi ñu baxo xam te fekk composant yoy ma lim legi nga xamne ñom ño composer lamp bi ci bir ben bu ci nek dañ ko waxtane ak fournisseur bi koy liggey saytu ko chambar ko ba gis ne bi man na dund juromi app ñu wax ak mom mu am garantie juromi app mo xam driver bi nak moy moteur bi nga xamne moy wañi courant bi di jox lumière bi limu soxla mo xam jëmm lumière bi ci bopam la ak luminance bi lumière bi ci bopam dayob leray bi nan la toll mom lañuy mesurer en luminance lool yep day détail yo xamné biñu démé ci usine bi koy liggéey dañ cey waxtaan ak mom ben par ben signanté ak ñom ci ñu liggéeyal ñu qualité bo xamné dañ ko mëna garantie juroomi at lool motax ngeen gis lamp Touba ci kanam yu mujj yi dépannage bi wañiko na bu baaxa baax téréwul nak tuba ta kanam kurel la go xamné duñu jël alali talibé yi laaj luñu man diko def fuñ xam jënd koy lamp installé ko ci dëkk ba nopp won ko ginnaw ki nga xamné ñom ñoo taxaw lamp yi diiru admi fa lamp lak buñu leen woyé dañuy dem dépanné légg lé sax nak dépannage man na baré ndo ba nit woté yu yéxa ñew nga japp né duñ ci ñew ah kay ndax lamp yi buñ ko jëlé ba installé ko ba nopi la cey war moy diko site diko top to ba li tax diko taxa jog mo man ko lona suñu borom defal nañu ci tawfiq ba fimne ni Touba bokku na ci dekk yi gëna leer ci Sénégal taw lol liko waral moy liggéey bi nga xamné talibé yépp and nañ ko ak Touba ci kanam ci ndigalu Cheikh Mahamadou Moutakha di joxe wër wu nek ñaar témèr bañ acci fi ci walu léral ku mu ci talibé yi soññante bi warna ci ñun ñu gëna soññante ngir luñu bokku yéena ñu man ko am ndax jamono ji kër day melne liggéey yi nga xamné Touba ci kanam mang koy def ciakute fi nit ñi am jëme ko ci Touba ci kanam ëpp na liñ koy jox ndax bis bu set wol wa Touba ci kanam ngay deg am nañ jafé jafé ndox wol wa Touba ci kanam suñ lamp bi lak na wol wa Touba ci kanam suñ medd mi da am ndox wol wa Touba ci kanam suñ talibi dafa yaq wol wa Touba ci kanam yu bari yoyu nak bu fekkontene nonu lañuy soñné ba ala gi mëna duggé nonu kon Touba ci kanam dana muyu mëna wuyu woté yépp nañ ko bëggé way li tax woté yi lek lek di yex nak moy woté yi da ëpp joxé bi ta lool am soñné la wara do ci ñun ñëpp
2: Serigne Abdou Fatta Gueye bok ci jeuri ñu Touba ci kanamu kenen kilifa gu fa tewon don na jital Touba ci kanam Serigne Mamour Mbacke mom momé nak yëkëti na fa ay kaddu gëna soñé wat ci walu ka taxway bay tam bil soir ci liggéey bi kaddu yëkëti nako fa ñootalu
8: Touba ci kanam liggéey muy liggéey yépp digël la way lampu dal ci mu taxaw dafa wo bis nek dëkk bi fa la dem nga ba ngeen léral bo ba légui nak japp nañ né ku xol ci bir corniche bi ak sax gina corniche gis né liggéey bobu mi ngi dem kanam bu baaxa baaxa baax do fata indi newna ci ñu ko rafa lu baax baax lu tollu ci xeyna sanweri jooni lamp yu manki ñent ci lamp jëna ko ci dëkk bi buñ ci bolé juroom jooni yi kon sey bi bu mbacké lay wax ci turum ak turu Touba ci kanam jëf ak ci Serigne Moutakha mi xamne mom kurel gi moy borom Touba ci kanam di sant yalla bu baax baax nak di wax ne Touba ci kanam moy jumtu kay Serigne Touba bi xamne yépp ñoko bokk mu nek ci loxoy Touba ci kanam sey bi bu mbacké jité ko kon ci turum mo ngi ñu ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni ñu ko baxo défé rek at mu nekk ñu ñëw fi bu lamp yu ñëwé ñu téru ko réceptioné ko won mbokk jullu yëpp ci seen soxla rek la jëm kon ñoo ngi sant bu baaxa baax sëriñ bi soññé waat nak bu baax ci to sëriñ bi ci Touba ci kanam do wax ni li moy woné ni suwaat kat seen liggéey la bu dul taxaw liggéey la bu dul dak liggéey la bu wéy doon ci mu taxaw jox leen digël lu bess tax té moy université bi ñu ci soññé waat ñëpp nak mu liggéey bu am solo liggéey bu réy waye nak taxut du baye bi liggéey mi doon def té li fëndel nako parce que mu taxaw dafa jël liguey université bi tek ko ci loxol Touba ci kanam muy lepp luy aménagement lepp luy voirie lepp luy eau usée ak eau pluviale ak canal bo xam da fay joggé ci fofa dem ba ci bassin ba tolu ci 4 km 700 yor ko ci bolé bi digël li ñëwé nak Touba ci rafet na fu baaxa baaxa baax xamné dara soti c'est bi bu mbacké ci xaw bu rafet mu rekat kon nañu jëma dajalé 1 million mouride ku nekk joxé 7000 francs ñu am 7 milliards liguey bi mat ci mu taxay do ci digal ba par nak tambu ci liguey ba dekk ta dugal loxom joxel 490 personnes ak mom muy 500 personnes nak na lu seul ci top ji kon ñoon ci yobul yeb xamal Touba kam len rek mo tey mo def li ngeen bëgg lepp moy ngeen nak degg wote bi wuysiko ay buñ ko wuysi won Touba lu woor nañu ne dootu ñu tewo dara ci état wala ci keneen kon seigne bi dal neena sant na len gëreem na len mi ñaan seigne ko tabaraka taala ñu fekk du bari sant ba nak de beraw accant commission leral ci turu xarim seigne nga xam moko jité wax deug yalla ay jambar lañu ndax wa deug yalla ñewunu kenn ku jangi lamp fenen ndax lepp lu ci lamp rek luy xam xam bi ci wat nepp am nañ ko dañ koy def ci lepp deug def adi Serigne Touba te yalla ñu yalla fay te yalla taxaw leen deugal leen ba dekk bepp leer Serigne Touba bu ko waxe ba legi ñu ci te gëm nañ ba ñoo bayyi kep dara leer ndax bir condition bi mom genn jang ba jall ci ginaaw condition bi fa ñu ci sori bu baaxa baaxa baax ba yoon wi ni fassa jene a instal lu gatt gatt juroom ñet gox ak lu top bëgg nañ ta def ay lamp dañ ci inshallah lamp yi ci la jëm té inshallah bu diwone it lolou lañu bëgg wëyel ba dëkk bëpp di lèr melni wara mel naka non duñ bayyi nak genn wërs mo xam wër gu yaram la mo xam éducation la assainissement la yépp duñ ci bayyi ben waye nak rital mi ngi aaj ci sen talibi ñun ñëpp dal lañuy gëna namat suñu bop di yema xacc suñu pass pass ba mu gëna dëppoo amuy suñu yéena ju rafet ci dox suñu al Serigne Touba ak suñu dox suñu xet ak suñu kattan ba dëkk bi suñu bëggoon mu ag fa tay dana am nak inshallah kon yalla ñaara bo tok sagalé ñun ñëpp bu ëllëgé suñ ñu bokk nga xam Serigne Touba da leen di bëggé di sant Yalla ci ñoom naka ñu ñu sant Yalla ci Serigne Touba bari ba suñu taxay la ci ag tuwër da won ci moom kiimanu guddu fan barke Serigne Touba
9: radio KBFM
10: 103.7

Thank you.

I'm not going to be able to do that.

Sakura, love, give me love,

Sa mi ko bangi soñ am lem di lay sa tu tu da ngor in ka tu ci ba

Yeah.

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

Je

Oh,

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

Oh.

Hello.

I'm not going to do that.

Yeah.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

قلبي يا

0: بما نرد أن قد كل
1: هو

يا من

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm going to go to the hospital.